0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Natradio på B4.

Chili her sammen med Save Us på Verden Vågner. Og så skal vi have fat i Charlie XCX, der her har lånt lidt fra Robin S's 90'er hit Show Me Love på Used to Know Me. Yeah.

Dirty her fra Christina Aguilera og Redman, en sikker dansegulvsvinder. Det var altså privatfest hittet her i Poptur i dag. Og nu, der skal vi have fat i Shakira med Sue.

Julia Michaels var det her med Issues. Michaels, som jo også er kendt som en god og din sangskriver for blandt andre Selena Gomez og Justin Bieber og andre. Og så skal vi til den allersidste Michael i aftenens navnerunde. Og det er selvfølgelig ham her.